0: deɛ
1: ne pɛpɛɛpɛ
0: sɛ pɛ
1: na yɛnya deɛ ne yɛ
0: deɛ ne yɛ no deɛ
1: ɔnya mfomso deɛ biara
0: ɔnya mfomso adeɛ biara toa so
1: na ɔkaa sɛ yesu
0: ahenni ma me obia no ma ɛ wɔnti ɔyɛ a tom obie na no ɛsɛnyɛ bɔne yɛyɛ deɛ ne sɛ yesu wokɔ mu a
1: ame
0: ɔne yesu sɛ ɛnɛ
1: wɛkam
0: nɛ
1: ɛnɛ ka ne ho ɔpare
0: ɔde nya nkwagye wo so wobɛtena ha saa w'anum asɛm nasmene ɔfi obi abɔ no wɔkɔe lait yɛ sɛ wo nɛbɛka me ho ɔpala da nti na ɔse ɔtene ne nyinano ɛyi nyansan di akwa ne wohu nyansa sɛ papa wɔyɛ wɔnyɛ bɔne a wo so wobɛtena ha saa w'anum asɛm nasmene ɔfi obi abɔ no wɔkɔe lait yɛ sɛ wo nɛbɛka me ho ɔpala da nti na ɔse ɔtene ne nyinano ɛyi nyansan di akwa ne wohu nyansa sɛ papa wɔyɛ wɔnyɛ bɔne a oso be yan ke bi e ko aku bo yesu ohun o sa se wo dwa nanum wo oso ye ko ba ajo ye mba no chon onu na wo to be dada pian so so be yesa de kwa be ke bi pa wa ke yesu ohun ni mo no ko ke ko yesu ohun ni mo bo obi so di o ko bi e ya no se se na no pa wo num o ta kire ma u bi a e e ba ti se tai fa wo na e ba hin negative ni po ata wo ye e fa ye yes ko no no mi sa no hwe ade bo sister pa ye de efia se ye ye a wo cross 20 million we se owu we ya de ye ka no biye na man she ye de efia se busum bi so we nya 5 years ya e di unya she yanfo akwa busum so ne anwa we ya de christo ni ka man ho e de be ye se problem se si no a san ko be ka se ye fie de ye nya fote ye sa ne awu na so me ma bere so dia me ne me ma nyira be 100 no na ko dia so so se se bible ne se dia eti me mu no na ko dia so so na fa so abia no kiam ha we dia wo so e bi se bi no e fie de to utu kwa na 7 e se 47 no aka as me se se
1: na mo ma obonsam
0: ti mo ban fun ko 29 no pre connection
1: o say mo ma
0: mo ma yala infra
1: infrimu